0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом шунавандагони азиз, яке аз идораҳое ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар таъсис дода шуд, ин хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Хадамот вазифаҳои гуногунро иҷро мекунад, аз ҷумла кори иҷрочиёни мақомоти иҷроро назорат, таҳлил ва ҷамъбас карда, ҷиҳати таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷро чораҳо меандешад. ҳисоботи омории иҷрочиёни мақомоти иҷроро қабул ва ҷамъбас менамояд. яъне ҳадафи асосии ин хадамот иҷрои ҳалномаҳои судӣ мебошад, ки дар 6 моҳи соли равон иҷрочиёни мақомот салоҳияти иҷрои амалҳои маҷбуриро нисбати беш аз 28000 истеҳсолотҳои иҷро истифода бурда, аз ин иҷрои 22000 ҳуҷҷатҳои иҷро ба маблағи 282 миллиону 955 ҳазор сомонӣ, 36000 доллари амрикоӣ, 110520 тангаи Қазоқистон ва наздики 5 миллион рубли Федератсияи Россия таъмин намудааст. ҳоло мутаваҷҷиҳи гуфтаҳои сардори хадамоти иҷро Аҳтам Абдуллозода дар мавриди фаъолияти хадамоти иҷро бошед.
2: бо дар назардошти аз нигоҳи таърихӣ навтаъсис ба шумор рафтани хадамот, ки ин мақомот соли 2018 ҳамчун як мақоми мустақили назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудааст, мо кӯшиш намудем, ки масъалаҳои мушкиловари рушдро муайян созем. ҳукумати кишвар барномаи рушд ва рақамикунонии мақомоти иҷроро барои солҳои 2026-2030 тасдиқ кард. самтҳои афзалиятноки кори мо дар доираи ин барнома ما مشخص گردیدن سمت کار خدمات بسیار گوناگون جبهه است. اساسا خدمات با مقصد اجرای سنت های سودی، سنت های مقامات دولتی و دیگر شخصان منصبدار و اجرای حتی سنت های سودی خارجی نیز فعالیت میکنند. در برابر آن که استحصالات های اجرا را در مورد ستانیش دارای خصوصیت مال و ملکی به انجام میرسانیم، ما در استحصالات خود شماره بینیاد زیادی استحصالات های را داریم که آنها با مسئله مال و ملکی دخل ندارند. مثلا مسکون نموده با منزل اسکومت، кучонидан аз манзили истиқомати, гирифта додани кӯдак, таъмини муошират бо кӯдак, самти алимент, ситониши маблағҳо ба манфиати давлат ва ташкилотҳои давлатӣ, ситониши маблағҳо ба манфиати ташкилотҳои ғайридавлатӣ. боз дар ин ҷо баъзан барқарор намудан ба ҷои кор, бартараф намудани сохтмони хидсарона, чораҳои таъминотӣ, тақсими молу мулки муштарак, яъне ки дар маҷмӯ он санаде ки суд мебарорад, дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти прокуратура, аз ҷумла хадамоти энергетикӣ, аз ҷумла хадамотҳои самти назоратӣ, тамоми мақомоти давлатие ки қарори дахлдор қабул мекунад, иҷроиши ҳамин қарорҳо ба зимаи хадамоти иҷро вогузор шудааст. ва иҷроиш асосан кори мо дар он лаҳзае сар мешавад, ки иҷроиш характери маҷбурӣ мегирад. яъне ки дар муҳлати ихтиёрӣ иҷро агар нашавад, сипас ҳамин истеҳсолот, ҳамин мавод ба хадамот иҷро пешниҳод мегардад ва идораи мо низ дар давлатҳои хориҷа ҳамчун хадамоти иҷрои маҷбурӣ номбар карда мешавад. масалан дар Ӯзбекистон бюрои иҷрои маҷбурӣ, дар Ҷумҳурии Халқии Хитой низ ҳамихел, дар давлатҳои дигар низ ҳамчун як идораи маҷбурии иҷро муаррифӣ мегардад, чунки мо дар доираи истеҳсолоти иҷро амалҳои маҷбурии иҷроро мегузаред. барои ҳамин низ самтҳои кори мо мухталиф аст.
1: иҷрочиёни хадамоти иҷро барои саривақт иҷро намудани маҷбуриятҳо ва ӯҳдадориҳо тадбирҳо меандешанд, аммо бо вуҷуди ин душвориҳо ба назар мерасанд, ки дар мавриди ин ва оид ба бартараф намудани ин мушкилот сардори хадамот чунин гуфт.
2: як мушкилоте ки мо онро дарк намудем, ин ҳамоҳанг намудани фаъолият ба шумор меравад. мақомот аслан гирем аз нигоҳи санаҳои таърихӣ ва даврони соҳибистиқлолӣ ҳамчун як мақомоти навтаъсисе аст, ки заминаҳои ҳуқуқ он бояд ҳамеша такмил ёбанд, роҳҳои нав бояд интихоб карда шавад ва мушкилоти асосии ин ҳамгиро, ҳамоҳанг ва якхела кардани кори кормандон аст. масалан дар мавриди муошират бо кӯдак, дар мавриди маскун намудан, бо дар назардошт ки чунин истеҳсолот дар шаҳру ноҳияҳои алоҳида ворид мегардад, мо айни замон гурӯҳҳои кориро таъсис تأسیس دادیم که دستورهای متدی نویسیم، تجربه ملی، بین المللی و خودی صنعت معیاری را بین اوباد گرفته، مثلا دستور متدی دایر به اجرای ورقه اجرا در سمت مسکون نمودن به منزل سخوماتی. کارمند خدمات اجرا در مرکز یعنی شهر دوشنبه و در ولایت مختار کوهستان بدخشان توسط آموزش همین دستور متدی فعالیتش را هماهنگ میکند، تاثیر بخشی کار تامین میگردد و پیشگیری میشوند بعضن خطاگی های کسبی که ما میتوانیم صادر کنیم. امروز گروه کاری در مورد نوشتن 15 دستور متدی کار کرده ایستاده است و همین دستورهای متدی پورا کار فعالیت ما را بینوباد میگیرند. دیگر اینکه مسئله مهم در مورد کار ما این تحکیم همکاری های بین ادارهوی بود. در یک جایگی با سودی اولی ما فرمان مشترک سودی اولی و خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رو به تصویب رسونیدیم. در دایره همین فرمایش مشترک گروه کاری یک جای تاسیس یافت و بعض مسئله های حل طلب بین دو مقامات علاقه حل شدند. و در نظر داشتی اون که در مورد اجرای مجبوری با ما بسیار یک قوای ما که خودمون مقامات ویزی خوب به شمار نمی رویم و تامین ترتیبات جمعیتی از جانب وزارت کار داخلی عملی می گردد و هر یک عمل مجبوری نیز با اشتراک کارمندان مقامات ویزی خوب و مخصوصا مقامات کار داخلی عملی کرده می شود، ما در یک جایگی با وزارت کار داخلی فرمان مشترک وزارت کار داخلی و خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسوندیم خود که این نیز اکثریت مشکلات همگیرایی و هماهنگی فعالیت ما را علاقه برطرف نمود.
1: یکی از وظیفه های خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ستانیدن آلیمنت می باشد که در نیم ساله سالی روان مبلغ 106 میلیون و 563 هزار سامانی به منفیت مادر کودک رویانیده شد. سالهای آخر مراجعت ها به خدمات در این سمت زیاد بود و با تدبیر اندیشی و اجرای وظیفه کارمندان ستانیدن آلیمنت به منفیت مادر کودک بهتر گردیده است. اما دیگر حالت ها نیز به قید گرفته شده است که در این خصوص سردار خدمات اجرا احتم عبدالله‌زاده چنین اطلاع داد.
2: مو پایواسته بهر حفظ حقوق مادر و کودک در دایره دستور سپارشهای اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب ولی کار کرده ایستادهایم و در نظر داشت شماره استحصالات اجرای سمت آلیمنت مو یک ستادی مخصوص تاسیس دادم در تمام شعبه و بخشهای خدمات در شهر نایهها این مسئله رو بار دیگر مورد تحلیل قرار دادیم. آن استحصالاتهایی که با در نظر داشت اساسهای قانونی باید قد میگردیدن آنها قد گشته از دایره شماره نشاندهنده بیرون کرده شدن و همزمان شماره معین استحصالات هایی که قرضداری آنها جمع آوری شدگی بود ما در مورد پس نمودن شماره قرضداری کاربری کردیم و عموما اگر در نیم ساله یکم سال 2026 حدود کم زیادتر از 6000 استحصالات سمت آلیمنت با خدمات برای اجرا وارد شده باشد و در نظر داشت آن شماره استحصالاتی که در درون صاحب استقلالی شیلی که شما میدونید استحصالات آلیمنت یک دوره معین تا 18 سال شدن فرزند و دیگر دوره های قانونی رو در بر میگیرد، زیاده از 95000 استحصالات سمت آلیمنت عین زمان در بررسی و کاربریمون قرار داده ایستادیم. بیشتر فایض استحصالات آلیمنت این ستانش به منفیت مادر و کودک از حساب پدر است، ولی حالت های علایده نیز هست که ستانش از حساب بابو بی بی با منفیت نبیره می شود، ستانش از حساب فرزندان با منفیت پدر و مادر می شود و حتی حالت های نیز هست که ستانش از حساب زن با منفیت شوهر نیز وجود دارد و در مجموع در نیم ساله یکمی سال 2026 اگر با امور نظر کنیم تخمینا ما با پراکراتورای جنرالی بنابر بر اعلی سرکشی نمودن از ستانش آلیمنتو ما شماره معین تکلیف ها رو پیشنهاد کردیم و در نظر داشت قرارهای دخلدار مقامات مربوطه 23 نفر در 23 حالت کارهای حتمی تعیین شده است و در 46 حالت با سندهای سودی نسبت شخصانی بر اعلی سرکشی کننده از پرداخت آلیمنت کارهای اصلاحی تطبیق شده است و نسبت ҳолати 5 нафар ҷарима низ татбиқ шудааст ва ҳамзамон 15 нафар дар нимсолаи якуми соли 2026 онҳое ки баръало саркашӣ карданд аз пардохти алимент нисбати онҳо маҳрумӣ аз озодӣ татбиқ гардидааст. ва дар маҷмӯ кор дар ин самт ҳамчун як самти афзалиятнок боқӣ мемонад. нишондиҳандаҳои кор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 106 миллион сомон маблағҳое ҳастанд ки ба манфиати модару кӯдак ситонида шуданд ва ин нисбати соли гузашта 56 миллион сомон. имсол мо 106 миллион сомонро ба манфиати модару кӯдак рӯёнидем. ин яке аз самтҳои бисёр афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ва бо дарназардошти муҳимияти нақш ва мавқеи зану кӯдак дар сиёсати иҷтимоии ҳукумат мо низ вазифадор ҳастем ки ҳуқуқҳои модару кӯдак ҳамеша таъмин гарданд, зери назорат бошанд ва самти ситониши алимент ҳар моҳ ҷамъбаст мегардад.
1: рақамекунонӣ ки дар тамоми соҳаҳо ҷараён дорад ва хизматрасониҳо шаффоф баром монда мешаванд, тавассути ғайринақдӣ гузаронидани маблағҳои алимент ва дигар маблағҳо шахсони дар рӯйхати қарздорон буда ба таври худкор, яъне зуд аз феҳрист бароварда мешавад, ки ин кори кормандонро осон мегардонад.
2: дастури ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст доир ба рақамӣ кардани фаъолият дар самти алимент, чунки кормандони мақомот рӯз ба рӯз сарбории корашон зиёд мешавад ва рақамикунонии кор ба мо имконият медиҳад ки низом пайваста зери назорат бошад. як хубии кор низ дар он аст ки шумораи қабули мо дар рӯзҳои шанбе зиёд шудааст, вале шумораи муроҷиатҳо ба хадамот расман кам гардидааст. ин низ нишона аз он аст ки аллакай масъалаҳои самти алимент мушкилото ҳалли худро пайдо намудаистод. бо дарназардоште ки низом рақамӣ шуда истодааст, дар ояндаи наздик тамоми ҳамин низомҳое ки маҳдудиятҳо дар он ҷорӣ мешавад, ҳам феҳристи ягонаи давлати қарздорон, ҳам маҳдудияти ҳуқуқҳо, онҳо ба таври худкор аз ин пас амалӣ мекунанд. шаҳрванд тавассути ягон платформаи пардохти қарзаш, тавассути ҳамёнҳои мобилӣ, ҳамон лаҳзае ки қарзашро пардохт мекунад ва аз тамоми низомҳои маҳдудият берун мешавад. ҳамекунонии истеҳсолоти иҷро ҳаминро дар назар дорад. дигар шаҳрванд ба ягон мақомот муроҷиат намекунад ва шаҳрванд интизор намешавад ки аз рӯйхатҳои маҳдудшуда чӣ гуна берун шавад. дар ин ҷо таъсиррасонии инсонӣ низ пурра аз байн меравад ва тавассути пардохт аз дилхо ҳамён аллакай шаҳрванд пурра ҳуқуқҳояш барқарор мегардад. лекин самти алимент бо дарназардошти он ки аллакай рақамӣ шуда истодааст, мо ҳозир тахминан 30000 шумораи истеҳсолоти самти алиментро дар шакли рақамӣ аллакай ворид кард.
1: барои таҳкими фаъолият ва истифодаи таҷрибаи давлатҳои дигар дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои хориҷӣ хуб бароҳ монда шудааст, ки метавонад барои баландбардоштани эътимоди шаҳрвандон ба фаъолияти мақомоти иҷро ва рушди устувори низоми истеҳсолоти иҷро дар ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат намояд. гӯш диҳед ба гуфтаҳои сардори хадамоти иҷро Аҳтам Абдуллозода.
2: бо дарназардошти он ки гузариш ба низоми рақамӣ аллакай як технологияҳои нав, нигоҳи нав, биниши муосирро талаб мекарданд, мо бо хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидем ва бо ташкилотҳои бонкӣ ва қарзие ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон кор карда истоданд, мо бо тамоми онҳо низ созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида, низоми технологияи иттилоотии онҳоро ба система иттилоотии автоматикунондашудаи хадамот иҷро пайваст кардем. бо мақсади таҳкими муносибатҳои байналмилалӣ мо барномаи ҳамкории байни хадамоти иҷро ва бюрои иҷрои маҷбурии прокуратураи генералии ҷумҳурии узбекистонро тайёр карда, дар мувофиқа бо вазорати идора бо ҳамтои узбекистонӣ ҳамон ба имзо расонидем ва ҳамзамон айнан чунин як созишномаи ҳамкорӣ ва барномаи амалигардонии ин созишнома бо суди олии ҷумҳурии халқии хитой низ худи ҳамин сол ба имзо расонида шуд. айни замон мо дар мавриди коркарди лоиҳаҳои созишнома бо ҷумҳуриҳои дигаре ки таҷрибаи онҳо барои мо муфид аст, мо кор карда истодем. Ва ҳамзамон дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақим ташаббуси Тоҷикистон айни замон баррасӣ шуда истодааст дар мавриди таъсиси шӯрои роҳбарони мақомоти иҷрои давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақим. یعنی در مجموع ما در این موضوع فعالیت خودمون رو همگیرو کرده ایستادیم و سنت‌های سودی دولت‌های خارجه نیز با در نظر داشت رعایت گردیدن کنوانسیون بین‌المللی که از جانب دولت‌ها به امضا رسانده شده است به استصالات ما وارد می‌گردد. توسط قالب قانونی گرفتنشان ما این ورق‌های اجرایی از جانب سودهای دولت خارجه داده رو نیز به استصالات قبول می‌کنیم، چون که معلوم است بعضی اون‌ها با اسعار خارجه قرضش پیش‌بینی گریداست و در این مورد نیز ما کار کرده ایستادیم که ستونی شونو به عمل برآورده شود. در نظرداشت همکاری ها بود، در نظرداشت یگون قرضی که در این دولت تشکل یافته است بود، در نظرداشت ممکن یگون شهروند جمهوری تویسون با شهروند این دولت همکاری و اقتصادی و تجارتی داشتند، اگر بحثو پیدا گردند و سود دولت خارجه قرار قبول کند و با تکیه به اونی که همین قرار قالب قانونی اش رو در دایره طلبات کنوانسیون با امضا رسانیده پیدا میکند، ما اون رو به استصالات قبول میکنیم و در مورد اون عمل اجرا میگذاریم.

0: шаҳрро дар 37 кишвар фаро гирифтааст. Пештар дар соли 2024 ҷои аввалро Чикагои Амрико ишғол мекард. Ҳамин тавр, урбанизатсия яке аз омилҳое мебошад, ки ба шиддати ҳаракат ва тамбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард мусоидат мекунад. Афзоиши шаҳрҳо, зиёдшавии нуфуси аҳолӣ ва васеъшавии ҳудудҳо талаботро ба нақлиёт зиёд мекунад, ки ин боиси сарбории инфрасохтори роҳ мегардад. Дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шумораи аҳолии мамлакат аз 5.5 миллион нафар то 10.6 миллион нафар, яъне зиёда аз ду баробар афзудааст. ба ҳолати 1 январи соли 1991 дар душанбе 584,300 нафар зиндагӣ мекарданд. ҳоло шумораи аҳолии пойтахт аз 1,2 миллион нафар бештар аст. табиист, ки ин нишондиҳандаи афзоиши аҳолӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ мебошад, ки дар ниҳоят ба роҳҳои алакай серҳаракат, ки дар замони гузашта барои чунин ҳаҷми нақлиёт таҳрезӣ шуда буданд, бори иловагӣ меорад. аз ин рӯ бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба вазорати нақлиёт ва дигар вазорати идораҳо, инчунин мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дода шудаанд, роҳҳои нави автомобилӣ, пулҳо, нақдҳо, эстакадаҳо, таваққуфгоҳҳо, ки ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқанд сохта шуда, роҳҳои мавҷудаи дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуравӣ ва маҳаллӣ таҷдид ва васеъ карда мешаванд. шабакаи ягонаи назорати рақамии ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъсис дода шудааст. тавре сарбари давлат дар паёми худ ба парлумони кишвар 28 декабри соли 2023 иброз намуданд, солҳои наздик дар душанбе 40 километр роҳҳои автомобилгард бо 7 эстакада бо арзиши умумӣ беш аз 3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода мешаванд. ҳамаи ин тадбирҳо ба коҳиш додани тамбашавии воситаҳои нақлиёт, баланд бароштани сатҳи бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва беҳтар сохтани сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудаанд. дар теҳрон рушди ҳамкориҳои тоҷикистону эрон дар соҳаи нақлиёт баррасӣ карда шуданд. ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон шоиста саидмурозода ахиран дар теҳрон бо вазири роҳҳо ва шаҳрсозии ҷумҳурии исломии эрон фарзона содиқ мулоқот кард. тоҷикистон ва эрон масъалаҳои рушди долонҳои нақлиётӣ ва таъсиси маркази логистикии тоҷикистон дар бандари чобаҳори эронро баррасӣ карданд. мулоқот дар теҳрон бо иштироки муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон шоиста саидмурозода ва вазири роҳҳо ва шаҳрсозии ҷумҳури исломии эрон фарзона содиқ баргузор гардид. дар мавриди ҳамлу нақл миёни тоҷикистон ва эрон, инчунин ҷиҳати баромадан ба уқёнусҳо тариқи чобаҳори эрон, Абдурахиб Қодиров, коршиноси соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, зимни суҳбат ба радиои тоҷикистон чунин гуфт:
1: бо назардошти он ки аз дигоҳи ҷойгиштави ҷуғрофӣ тоҷикистон кишвари махсур ва хушкӣ аст, яъне ба роҳҳои обҳои гарм ва роҳҳои уқёнусӣ дастрасӣ надорад. аз ин нигоҳ баҳрабардорӣ ё истифода аз дилхоҳ бандар ба манфиати рушди иқтисоди тоҷикистон ва пайвастани кишвари мо ба бозори ҳамлу нақли байналмилалӣ мебошад. бояд бигӯем, ки бандари чобаҳори эрон ин бандари тоза таъсис аст. эрониҳо сай доранд, ки як бандаре созанд, ки он пайвандгари байни ғарбу шарқ бошад. молу колои кишварҳои шарқ ба самти аврупо ба самти кишварҳои араб интиқол ёбад ва баъдан аз аврупо низ ба самти осиёи миёна ва осиё дар маҷмӯ интиқолот тавассути роҳҳои баҳрии уқёнус сурат бигирад. тоҷикистон барои интиқоли молу колои хеш, хусусан интиқоли маҳсулоти алюмини, пахта, маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар маҳсулоти саноатии хеш ба бандари чобаҳори эрон эҳтиёҷ дорад, зеро ки баъзе роҳҳое ҳастанд, ки аз тоҷикистон ба самти эрон мераванд. но роҳҳои автомобилгард ҳастанд ва роҳҳое, ки роҳи оҳан аст. ҳарчанд ин роҳи оҳани байни тоҷикистону эрон аз кишварҳои назири туркманистон низ убур мекунад, аммо қатораҳо пайвандгари қитъаҳо ҳастанд. дар шароити имрӯз истифода аз зарфияту имкониятҳои бандари чобаҳори эрон ба нафъи таҳкими потенсиали содиротии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар доираи масалан робитаҳои байни тоҷикистону эрон, хусусан дар соҳаи нақлиёт, ин мавзӯъ на танҳо дар сатҳи вазирон, балки дар сатҳи роҳбарати олии сиёсии кишвар низ баррасӣ шудааст, ки тоҷикистон ба истифодаи бандари чобаҳори эрон барои интиқоли молу колиҳои хеш ҳавасманд аст. бояд биёем, ки бандари чобаҳори эрон як масоати хеле васеъро дар бар мегирад. дар ин бандар имкониятҳои логистикӣ, яъне захира намудани молу маҳсулот, интиқоли он ва дар муддатҳои тӯлонӣ нигоҳ доштани он мавҷуд аст. аз ин нигоҳ, онче ки эрониҳо имрӯз дар бандари чобаҳори эрон сохтанд, ин бо истифода аз таҷҳизоту фановариҳои нави соҳаи боркашонӣ ҳамин бандарро созмон доданд ки ҳатто кишварҳои назири чину ҳиндустону русия низ ба ҳамин бандари чобаҳори эрон хатҳои интиқоли молу маҳсулоти хешро пайванд доданӣ ҳастанд чун мо кишвари эрон кишвари ҳамзабону эрон робитаи ҳасанаи сиёсиву иқтисодию амниятӣ дорем табиист ки дар соҳаи нақлиёт ҳамлу нақли молу коло низ баҳрабардорӣ аз имконият инфрасохтори мавҷуда дар бандари чобаҳор ба нафъи тавлидгарони тоҷикистон ҳам дар бахши саноат ва ҳам дар соҳаи кишоварзӣ хоҳад буд.
0: ҳайати тоҷикистон инчунин бо муовини вазири роҳҳо ва шаҳрсозӣ, раиси созмони банодир ва дарёнавардии ҷумҳурии исломии эрон Муҳаммад Шакиби Насаб ва муовини вазири роҳҳо ва шаҳрсозӣ, раиси роҳи оҳани эрон Ҷаббор Али Зокирӣ музокироти алоҳида анҷом дод. Дар ҷараёни ин мулоқотҳо тавсеаи иқтидори транзитӣ, афзоиши ҳаҷми боркашонӣ тавассути долонҳои байналмилалии нақлиётӣ ва татбиқи лоиҳаи маркази логистикӣ дар бандари чобаҳор баррасӣ карда шуд. Тоҷикистон ва эрон пайваста ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодиро тақвият мебахшад. Истифодаи бандари чобаҳор ҳамчун самти калидии густариши дастрасии тоҷикистон ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва афзоиши тиҷорати мутақобила арзёбӣ мешавад. Мо ҳузур дорем дар корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобуси 2-и мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. Дар назди мо ҳузур доранд Тойров Зафархон Халимович, муовини директор оид ба корҳои техникии корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобуси 2-и мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе. Мехостем оид ба дастовардҳои соҳа, оид ба фаъолияти нақлиётҳое, ки дар корхонаи коммуналии шумо қадар хатсайр ва дар калон самтҳо ҳаракат мекунанд, ба сокинону меҳмонони пойтахт хизматрасонӣ мекунанд, умуман бурду бохти корхона муфассалан маълумот медодед. Марҳамат.
2: در توازن کارخانه کمونالی واحد دولتی افتوبوس دوی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه 132 عدد افتوبوس های گوناگون تمغه قرار دارند که در خطرهای به کارخانه وابسته شده فعالیت می نمایند. از شرافت و برکت صاحب استقلالی وطن عزیزمون و سیاست خیردمندانه راهبریت عالی کشور همزمان اقدام های سازنده و آبادکارانه راهبریت مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه از سال 2017 تا این جانب با قرارهای دخلدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با کارخانه افتوبوس های гуногун тамғаи замонавии исузу ва акия ба тавозуни корхона гузаронида шуд. Баробари воридшавии автобусҳои замонавӣ ва амалишавии низоми пардохти электронии ҳақироқиро сатҳу сифати хизматрасониҳо боло рафта, мунтазамнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба танзим дароварда шуд.
0: имрӯзҳо ки ҳавои гарму тоқатфарзо дар пойтахти кишвар ҳукмфармост, ҳазорон сокину меҳмонони шаҳри Душанбе барои расидан ба ҷои кору хона ва дигар корҳои рӯзмарра аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд, вале бар асари баланд будани ҳарорати ҳаво бархе аз мусофирон аз гармии тоқатфарзои дохили автобусу троллейбусҳо ва фаъол набудани низоми хунуккунӣ изҳори нигаронӣ мекунанд.
3: мо бепул намерем мақсад пулоша карта касе карта дорад касе пулоша метиҳад мақсад ҳамин бароҳат равад дар ҳавои гармӣ кондисионершумо гирон кунад ки одам бароҳат равад.
0: бо ҳамин мақсад мо тасмим гирифтем ба дохили автобусу троллейбусҳои пойтахт ворид шуда вазъи воқеъро аз наздик мушоҳида намоем ва андешаи мусофиронро оид ба шароити сафар дар ин рӯзҳои гарми тобистон пурсон шавем. برخی از مسافران میگویند که در ساعت‌های سرودام مخصوصا نصف روزی حرارت داخلی نقلیات خیلی بلند بوده، سفر را برای کودکان، کلان سالان و شخصان دارای بیماری‌های دل و رگ و فشار بلندی دشوار می‌گرداند. با گفته آنها فعال بودن تجهیزات خنک‌کنی می‌تواند تا اندازه شرایط مساعد فراهم آورد و از تاثیر منفی گرمی شدید به سلامتی مسافران پیشگیری نماید. البته تا این جانب چند اتوبوس و در کدام خط سیرها سفر بر می‌شوند که برای مسافران و مهمانان پایتخت خدمت رسانی کنند.
2: کارخانه در 6 خط سیر خدمت رسانی می‌نماید. خط سیر رقم 1، خط سیر رقم 2، رقم 7، رقم 10 و رقم 22.
0: امروز ها می بینیم که چگونه روزهای گرم است که در عمان در پایتخت از زمان در شهر دوشنبه واقعا هوا خیلی گرم است. بنابراین در بعضی حالات ها حتی در شبکه های اجتماعی و در بعضی حالات ها از جانب مسافرانی که از خط سیرهای مسافرکشانی پایتخت استفاده می کنند بعضی نگرانی ها یا شکایت ها شد اوید به фаъол набудани ҳавосатканакҳои дохили автобусҳо ё тролейбусҳои пойтахт оид ба ин чӣ гуфтани ҳастед?
2: ҳамасола баробари гарм шудани ҳаво шуруъ аз 1 июн дар воситаҳои нақлиёт яъне автобусҳо таҷҳизотҳои хунуккунанда яъне кондисионерҳо ба кор дароварда мешаванд. یعنی از کاندیسیونر استفاده میبریم و برای استفاده بردن کاندیسیونر ها سوزیشوری علیحده جدا کرده می شود.
0: برای یک افتوبوس در یک روز چند لیتر سوزیشوری جدا می شود؟
2: تا 5 لیتر سوزیشوری جدا کرده می شود. کارخانه در اساس شرطنامه با جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سیتی سرویس LTD همکاری برای مونده است. هنگام کارنوشمی کاندیسیونر ها ما در همکاری با جمعیت مذکور کمودی ها را برطرف میکنیم.
0: در برابر این مسافران دیگر از بهتر شدن خدمت رسانی نقلیات جمعیتی در سالهای اخیر یادآور شده اظهار می‌دارند که تنها در چنین روزهای گرم تابستان مسئله تنظیم حرارت داخل نقلیات و فعالیت منتظم کاندیسیونرها باید زیر نظارت جدی قرار گیرد. واقعا هم تامین شرایط مساعد سفر برای مسافران یکی از عوامل‌های مهم بلند بر رشد سطح خدمت رسانی در نقلیات جمعیتی به حساب می‌رود. امید است که مسئولین ساحه با در نظر داشت گرمی شدید هوا برای بهتر نمودن شرایط داخل اتوبوس و ترولیبوس ها تدبیرهای ضروری می‌اندیشند تا مسافران سفر را با راحت و امن انجام دهند. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 1 یونی سال جاری هنگام زیاده از 25 درجه گرم بودن حرارت روزانه هوا حرکت واسطه‌های نقلیات در راه‌های افتنگرد قوات بالای شام منفرش از ساعت 10 تا 20 اجازه داده نمی‌شود آغاز گردید و این محدودیت تا سنه 31 آوگوست سال روان ادامه خواهد کرد.
4: حضور داریم در شعبه حصار شهرنوی ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در زاهای نقلیات در منطقه حصار. این حال در نزد ما حضور دارد سردار شعبه حصار شهرنوی ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در زاهای نقلیات در منطقه حصار دولتزاده فیضالدین. اوید با قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان که دور به محدودیت های موسمی وضع و سربری بطری محور واسطه های نقلیات برکش که از ساعت 10 تا ساعت 20 محدود کرده می شود و جهت فعالیت کارمندان شعبه شهرنوی حصار ریاست منطقوی خدمات دولتی نظارت تنظیم در سوی نقلیات در منطقه هزار اینجورین کارمندان کارخانه باید دولتی مرکز سرکنانی کار و خدمت رسانی سوهای نقلیات مفصلا معلوم میدید. مرحبا.
5: چونانه که اساس دو سال وحدت ملی پیشوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم میمولی رحمون در برآمدهای خود دائم تاکید می‌نماید که روح این رگ خونگر در جسم کشور به حساب می‌رود. بنابر این ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات در منطقه هزار سمت فعالیت نگهداری روح را حضور نموده کوشش می‌نماییم که روح سالیان دراز به مردم تاجیکستان خدمت نماید.
4: تشکر زیاد. اوید به قرار 569 حکومت جمهوری
5: سلامت باشید. طبق قرار 560 حکومت جمهوری تاجیکستان درباره محدودیت موسمی همه ساله از 1 می تا 31 آوگوست برخ مانده می شود که این از ساعت 10 روز تا 8 بیگاه در نظر داشته شده است و ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در سوهای نقلیات در منطقه حصار در یک جایگی با کارمندان کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیا کنونی کار و خدمات رسانی در سوهای نقلیات در منطقه حصار کار خود را همروزه یعنی نقشه چورابینی تشکیل نموده ریت ها گذرانده می شود. شبونه روز در حدود منطقه حصار نظارت پرزور کرده شده.
0: با مقصد پورا پیشگیری نمودنی حرکت وسته های نقلیات گران وزن کارمندان شعبه و بخش های ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه حصار یک قطار کارها را به انجام رسانیدند. از جمله کارمندان و مسئولین ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه حصار جهت به تنظیم در آوردن نقلیات بارکش و مسافربر در 6 ماه اول سال 2026 نسبت یک قطار رانندگان وسته های نقلیات بارکش و مسافربر قانون ویران کن چاراندیشی نموده بارهای از معیار زیادی وسته های نقلیات گران وزن را معیار نمودند.
6: چنان که ما میدانیم موافق قرار 569 همه ساله از 1 می تا 31 آوگوست هنگام زیاده از 25 درجه گرم بودن حرکت هوا حرکت وسته های نقلیات گران وزن در راه های افتنگرد ممنوع میباشند. بنابر این از فرصت مناسب استفاده بوده از تمام رانندگان وسته نقلیات بارکش احترامانه خواهش مینمایم که طلبات قرار مذکور را رعایت نمایند. در مدت 6 ماه فعالیت خود کارمندان ریاست منطقوی خدمات دولتی نظارت تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه ایشان نسبت 225 عدد رانندگان از وسیله نقلیات بارکش که طلبات قرار مذکور را ویران کردند پروتکل حقوق ویران کنی معمولی با ماده 311 قسم 1 ترتیب داده شده بارهای زیادتی آنها فراورده شده است.
0: ва инчунин дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи роҳу нақлиёт дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгард аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсати хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна оиди шарту талаботҳои боркашонӣ ба мисоли тибқи меъёр бор гирифтан аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намудан дар дохили сохтмон ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиётӣ бо шархҳои тоза ба роҳ баромадан ва дигар қонуну қоидаҳо ва шарту талаботҳои соҳа мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида нисбати якчанд ронандагони қоидавайронкун ва масъулину роҳбарони сохтмонҳо ва заводу фабрикаҳо ки шарту талаботҳоро риоя накарда ба қонуншиканиҳо роҳ медоданд тибқи моддаҳои дахлдории кодекси қувввайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои қувввайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. шунавандагони гиромӣ, дар рӯйхати дор мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои баррасии рушди ҳамкориҳои тоҷикистону эрон дар соҳаи нақлиёт, нигаронии мусофирон аз гармои дохили нақлиёти ҷамъиятии пойтахт, ҷаримабандии 255 адад ронандаи қоидавайронкун дар минтақаи ҳисор тибқи моддаи 311 ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман, наҷибуллоиҳомиҷон. хайр, бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
7: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешунавед.

0: баргузории машғулиятҳо дар кӯдакистонҳо барои тарбияи завқи зебоипарастӣ ва ахлоқи ҳамидаи кӯдакон заминаи муҳим гузошта метавонад. дар ин самт бо диққат назар намоем кори омӯзгори соҳибтахассус дар таълиму тарбияи фарҳанги дунёи ботини зебои кӯдакону наврасон нақши худро дорад. навозиш дар сози мусиқӣ, гузарондани машғулиятҳо бо кӯдакони синни соли гуногун дар кӯдакистон масъулияти бештар дорад. машғулиятҳои мусиқӣ дар давраи солимгардонӣ дар кӯдакистонҳо, тартибу таҳризии он ҳама барои тарбияи завқи эстетикии кӯдакон таъсири хешро мегузорад. мусиқӣ ва танини сурудҳои кӯдакона дар ҳавои кушод, бозиҳои гуногуни варзишӣ машғулиятҳои мусиқии кӯдаконро хушзавқу болидарӯҳ менамоянд. гузарондани бозиҳои ақливу зеҳнӣ, обутобёбии ҷисмонии кӯдакон, одоби муошират, аз ёд кардани шеъру сурудҳо, гӯш кардани мусиқиҳо, давраи солимгардонӣ дар кӯдакистонҳо, ин обозӣ дар ҳавзчаҳо буда барои кӯдакон манфиати бештар меорад. дар тартиби кори таълимӣ, тарбиявӣ, омӯзгор ва мураббиаҳо дар фасли тобистон бозиҳои гуногунро дар саҳни ҳавлӣ баргузор мекунанд. доир ба ин мавзӯъ мо бо Нурали Ибодов, омӯзгори мусиқӣ аз кӯдакистони рақами яки шаҳри Душанбе суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. хуш омадед. шуморо ба барномаи наво мегӯем ва ҳамчун омӯзгор, ки барои хурдсолон дар кӯдакистон шумо барои тарбияи завқи зебоипарастии онҳо кору фаъолият мебаред ва дар ин фасли тобистон, дар фасли гармо, мо медонем ки машғулиятҳо имрӯз бештар дар ҳавои кушод мешавад ва дар ҳолате ки чанд вақти бениҳоят ҳаво гарм буд, дар чунин ҳолат машғулиятҳоро шумо дар ҳавои кушод мегузарондед ё ин ки боз ба ҳамон толори машғулиятҳо, яъне ки толори сиқӣ мебаред. дар ин бора мехостем мо бифаҳмем, ки чӣ гуна машғулиятҳо дар ин давра гузаронда мешавад дар кӯдакистон бо кӯдакҳое ки синсоли гуногун бо гурӯҳҳои гуногун ҳастанд.
1: аввал салому арз ба шунавандагони азиз баён мекунам ва ҳамчун ман роҳбари мусиқӣ ҳастам. бо кӯдакон дарс ва машғулиятҳо гузарондан беҳад шавқовар аст ва мусиқӣ як навъи санъат аст, ки кӯдакон беҳад шавқи зиёд доранд ба ин санъат ва ҳар боре ки дарси мусиқӣ оғоз мешавад, онҳо ба як шавқи баланд бо мусиқӣ ҷур мешаванд, хоҳишманданд, чӣ қадар хоҳиши баланд доранд. шумо гуфтед, ки дар тобистон машғулиятҳои мо беҳад аз рӯи нақша ҷорӣ аст ва дар ҳозир мебинем, ки мо ҳаво бисёр гарм аст. мо толори мусиқӣ бо кӯдакон ҳама вақт дарсҳои мо бо шавқу бо рағбат мегузарад.
0: дар баробари мусиқӣ, суруд ва он бозиҳои ақливу зеҳнӣ, чун барои тобистон аллакай дар рӯи нақшаи кори шумо омадааст, фазои гарми тобистон мегӯед ки беҳад ки гарм шуд ва хоҳ нохоҳ барои офтоб хӯрда нашудани кӯдакон ба толор ворид мешаванд. анам бозиҳое, ки бо бандҳо, бастани себ ё сабзӣ, ягон курсичоҳо, гирди курсичоҳо давидан, бозиҳои гуногуне ки ман дидам, ана ин бозиҳо гузаронда мешавад ё ин ки дар фасли тобистон боз нақшаи таълимии худи анмин омӯзгорон дигаргуна ҳаст? чӣ чизҳо боз дароварда мешавад дар машғулиятҳо?
1: рости гап, дар аввал мо дар фасли тобистон ҷои махсусе, ки ба кӯдакон дар айвончаҳо суруди мусиқӣ мегузарем.
0: варзиши бадан чӣ?
1: варзиши бадан фақат мураббиёҳо бояд варзиши баданашон
0: мегузаронанд зери садои мусиқӣ?
1: садои мусиқӣ, бале. мо ҳамчунин мусиқиҳое, ки варзишӣ ҳастанд барои кӯдакон, мо менавозем, мураббиёҳо кор мебаранд. мо фақат мусиқӣ, суруд, бозиҳои варзишӣ ҳам ҳамчунин истифода мебарем.
0: хуб, дарси варзишӣ вақте ки мураббӣ бардӯш дорад ва омӯзгор гузоштан ёфтани оҳангҳо вобаста бар он ва диққат додан, ки ба воситаи зарбҳои мусиқӣ чӣ гуна бачаҳо дуруст машқро мебаранд, назорат мебарад. дар қатори ин, имрӯз вақти тобистон, як фасли тобистон фасли ҳаст, ки бачаҳо хоҳ нохоҳ ҳам обозиро дӯст медоранд, ҳам дар табиат буданро дӯст медоранд ва дар ҳамон айвончаҳое, ки гуфтед шумо, машғулиятҳо гузаронда мешавад, гурӯҳ ба гурӯҳ ҷудо мешаванд ё ки ҳама дар як соат? чӣ гуна ҳаст?
1: мо нақшаи дарси мусиқӣ дорем, ки дар як ҳафта 3 маротиба иҷро мешавад. ҳар соате, ки мо дорем, аз 20 дақиқа то 40 дақиқа ҷудо мешавад барои кӯдакон. ҳар гурӯҳ ҷудо ҷудо дарси худро мегузарад. мисол гурӯҳи хурд, гурӯҳи میونه گروهی تو مکتبی اینها هر یک گروه به خود خاصی خودی دارد،
0: یعنی که سرود و آهنگای
1: خود را جدا کرده می شود برای یعنی برای خورترکان سرودای آسانکک به زبان آنها با نطق آنها یعنی نزدیک باشد، میونه سرودهای موفقی آنها جدا شده است، برای تو مکتبی سرودهای شوق‌آور و زبان زده و همه خیلی سرودهایی که به شوق و بر رغبت بلند می سرایند.
0: بیشتر در فصل تابستان با کدام موضوع شما دقت می دهید در انتخاب سرودهای کودکانه و گفتید که به گروه ها تقسیم می شود؟ معلوم است که کودکی که گروه خرد است از 4 یا 5 مصرع زیاد شعر را در ذهنش گرفته نمی تواند و دریافت کردن چنین شعرها در کدام موضوع بیشتر برای شما خود شما همچون آموزگار با کودکان کار کردن آسان تر است؟
1: یعنی ما در یک سال 4 فصل که داریم هر فصل به خود ایدی خود را دارد، در فصل تیرما تیرمای زرین باز غیر این فصل ها با ایده های ملی خود را داریم، یعنی استقلالیت، وحدت ملی، ایدی مادران، ارتش، بعد خصوصا که نوروز ایدی بین المللی است بسیار به کودکان شوق‌آور است، این را یعنی با یک جایگی میگذرونه.
0: وزیر که ما در عرفه 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان قرار داریم، بیشتر کودکان شما علاقه گروه اومدگی رفتند، یعنی که گروه های نو اومدن با اومدگی با مکتب، یعنی که از او گروه با یک گروه ها گذشتن، علاقه موضوع های انتخاب شعر ها وابسته با انامین جشن 35 سالگی به فکرم در گروه های بالا بیشتر کار کرده می شود. امروز ها دریافت انامین شعر ها برای کودکان وابسته با روز استقلالیت چگونه هست؟ آسان است یافتن یا که علاقه شما تیار است دارید که همیشه کار میکنید با بچه ها مشکلی ندارید؟
1: راستیگه بسارتر در استقلالیت سردوهی وطنی در برای وطن، بازم در برای استقلالیت و در برای سرودهای وطنی بسارتر استفاده برده میشود.
0: برای کودکان هست چون شعرها که شما با آهنگ امروز برای جشن تیاری بینید مشکلی نداشته باشید؟
1: به حد بسار.
0: بهترین
1: و راستی گفت همچون یک ذره کم باشد آهنگای خود بسار
0: خودتون ایجاد میکنید؟
1: بله. ما پیش در چارچوبهی اتحاد شوروی موسیقی های به زمان تعلق شوروی داشت، همون سرودها یعنی تعلق با موسیقی روسی بسیارتر تکیه میکردند و ما این کمتر مقبول نبود، برای که موسیقی های با مانند روسی مقبول ما نیست، ما مقبول ملی خودمون رو دار، مثال سرودهای تاجیکی، سخنان تاجیکی به حد با کودکان بسیار شوق‌آور است. با مربی ها همکاری داریم، با آهنگ های خود رو پیشنهاد میکنم، من بعد میگویم که همین آهنگ مثال با لحنی روسی ایجاد شدگی بود، همین هم مثال هم ما با لحنی تاجیکی میکنیم، شما در پیشتر هم محقول باشد یا که خود ما تاجیکی ایجاد کردم، اونا با یک بهای بلند با ما میگن که البته موسیقی ملی تاجیکی ما زیبا.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Рушди иқтисоди рақамӣ, саноати муосир ва технологияҳои нав аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ тақозо мекунад, ки мутахассисонро мутобиқ ба талаботи имрӯз омода намояд. Бо ҳамин ҳадаф, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академик Муҳаммад Осимӣ барои соли таҳсили 2026-2027 10 ихтисоси навро таъсис додааст. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова.
1: Дар соли таҳсили 2026-2027 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академик Муҳаммад Осимӣ бо дар назар дошти талаботи рӯзафзуни бозори меҳнат 10 ихтисоси навро таъсис додааст. Чунин иттилоъ дод ректори Донишгоҳ Қудратулло Давлатзода зимни нишасти матбуотии донишгоҳи мазкур бо намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар. Ба гуфтаи номбурда, пеш аз роҳандозии ин ихтисосҳо аз ҷониби донишгоҳ омодагиҳои ҷиддӣ, аз ҷумла таҳияи барномаҳои таълимӣ, фароҳамсозии заминаи моддию техникӣ, ҷалби омӯзгорони соҳибтахассус ва мутобиқсозии раванди таълим ба талаботҳои бозори меҳнат анҷом дода шуданд.
2: برای اختصاصی نه موجود که متخصص آماده کردن در کار و پیش از اونی که ما این اختصاص رو علاقه کشودیم و با قبول و مرکز ملی تست یعنی که درخواست کردیم متخصص آماده کردیم یعنی که استادان دانشگاه رو با دیگر دولت ها برای تکمیل اختصاص فرستادیم از جمله جمهوری قزاقستان بلاروس فدراسیون روسیه جمهوری چین فرستادیم در اونجا تکمیل اختصاص گرفتن و ما آماده شدیم اول بعد
1: قدرت الله دولت زاده رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی در ادامه نشست ابراز داشت که اختصاصهای نو ساحه‌های مهمی اقتصاد و تکنولوژی را فرا گرفته برای آماده نمودن متخصصان رقابت‌پذیر روانه شدند. در این مورد نامبرده چنین گفت:
2: از این بیشتر اختصاصهای سمت تکنولوژی رقمی است. تامین برنامه‌های شبکه‌های تلکامونیکاسیونی، تکنولوژی‌های هوشمند، امنیت کیبری، کریپتوگرافیا، اینان که در سمت تکنولوژی رقمی. اینچنین در دوره صنعت کنونی با صورت کشور اختصاصی که ما قید کردیم، یعنی که اختصاص غنی‌گردانی کندنیوی فایده‌ناک، یعنی که کارکرد کن‌های کندنیوی فایده‌ناک. خب استفاده لیفت و اسکالاتورها، یعنی که این اختصاصا در جمهوری تاجیکستان خصیص تیار کرده نمی‌شد و ما تصمیم گرفتیم این اختصاصا کشیم و متخصصان در خود جمهوری تاجیکستان از روی اختصاصی خدمت‌رسانی تکنیکی لیفت‌ها و اسکالاتورها خواهند شد.
1: масъулини донишгоҳ бар ин боваранд ки бо таъсиси ихтисосҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ талош дорад мутахассисонеро омода созад ки на танҳо дар дохили кишвар балки дар сатҳи байналмилалӣ низ рақобатпазир бошанд ин иқдом метавонад дар рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисод татбиқи технологияҳои муосир ва таъмини бозори меҳнат бо кадрҳои баланд ихтисос нақши муҳим гузорад малоҳат тоирова радиои тоҷикистон
0: анҷоми барномаи тилотии ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
4: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи мурғоб метавонед рӯи мавҷи 158 фм бишнавед
5: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан
6: боло мерем меган ки ин дараи лола
5: ошноӣ бо зиндагии воқеӣ ҳунарҳои мардумиву анъанаҳои қадима қиссаву ривояти ҷолиб аз мавзеъҳои таърихии кишвар ин ҳама дар барномаи радиосаёҳат аз радиои тоҷикистон

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
2: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.
3: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
4: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. сархати хабарҳо.
3: муҳосираи баҳрии арабистони саудӣ аз ҷониби ҳусиёи Яман. сухторҳои шадиди ҷангал дар як қатор кишварҳои Аврупо. афзоиши шумораи ҳалокшудагон аз обхезии дар Ҳиндустон.
4: ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. иёлоти муттаҳидаи амрико шаби 12-ум аст ки пай дар пай ба эрон ҳамла мекунад. ки ҳадафаш тавре Вашингтон идао дорад, кушодани гулугои Ҳурмуз аст. дар ҳамин ҳол гурӯҳи хусиҳои Яман эълон кардааст, ки муосираи баҳрии арабистони саудиро дар баҳри сурх идома медиҳад. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп эронро таҳдид кардааст, ки агар хусиҳо ба киштиҳои саудӣ ҳамла кунанд, ба эрон ҳамлаҳои бештар хоҳад кард. дар пасманзари ҷанг бо эрон тиҷорати ҷаҳонӣ зери хатар қарор дошта, нигарониҳоро аз шиддат гирифтани низои минтақавӣ афзоиш медиҳад. тафсилоти бештари мавзӯ дар пеш نیودی همکارمون رفشنی اسدالله.
3: حوثی‌های یمن روز پنجشنبه خبر دادند که به دو کشتی نفتکش عربستان سعودی ضربه زدند. این اولین حمله از زمان اعلان محاصره بحری عربستان سعودی در روز دوشنبه است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که اگر حوثی‌ها با کشتیرانی در بحر سرخ خلل رسانند، او با آنها مبارزه خواهد برد. یک سال پیش ایالات متحده آمریکا به حوثی‌ها در پاسخ به دخالت آنها به تجارت با هدف قرار دادن کشتی‌ها ضربه سخت زد. از آن وقت اینجانب و در طول نزاع ما با ایران آنها با مسئول رفتار کردند. متاسفانه آنها حالا به راههای کهنه خود برگشتند و شب گذشته دو کشتی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. بگذار این حقیقت هوشدار باشد. اگر آنها این کار را دوباره کنند، ایالات متحده ایران را مسئول خواهد دانست. هم ایران و البته خودی حوثی ها با جزاهای سختی نظامی روبرو خواهند شد. تاکید کرده است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. روز دوشنبه حوثی ها در پاسخ به محاصره یمن و حمله اخیر به فرودگاه بین المللی صنعا معنی پوره بحری را علیه عربستان سعودی اعلان کردند. بعضی تحلیلگران بر آن نظرند که این محاصره یک اقدام تاکتیکی تهران برای به دست آوردن تاثیر به ایالات متحده بود. خبر میدهد رویترز ایران در ماه ایول محاصره گلگوی هرمز را دوباره برقرار کرد و واشنگتن را در ویران کردن یادداشت آتش‌بس عیب‌دار کرد. در پس منظر جنگ با ایران این اقدام کشتیرانی توسط یک آرتریای دیگری مهمی بحری تجارت جهانی را زیر خطر گذاشته، نگرانی ها را از شدت گرفتن نزاع منطقوی افزایش داد. گلیغی بابل مندب در نوگی جنوبی نیم جزیره عربستان ورود به بحر سرخ است که تقریبا 12% تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. چوریاکین انتقال کانتینرهای جهان از این قطعه 32 کیلومتر در مسیر کانال سوئز می‌گذرد. Бастани гулугоҳ маънои онро дорад, ки киштиҳо бояд роҳи дарозтарро дар атрофи капи Умед тай кунанд ва 2-3 ҳафта сафарҳо байни Осиё ва Аврупоро афзоиш диҳанд. Ин дар навбати худ боиси афзоиши хароҷоти интиқол мегардад. Тибқи системаҳои мониторинги баҳрии тақрибан 9 танкер аз замони эълони муҳосираи Ҳусиё масири худро иваз карданд. Инҳо 3 киштиро дар бар мегиранд, ки дар терминали анбуи Арабистони Саудӣ дар баҳри Сурх нафт бор мекарданд. Дар ҳамин ҳол нархи нафти Брент рӯзи панҷшанбе 6% боло рафта, аз 100 доллар барои як баррел гузашт. аз замони 7 июл вақте ки президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп оташбасро бо Эрон қатъ кард ва баъдан ду тараф аз нав амалиёти ҷангиро оғоз карданд, нархи нафти Брент аз тақрибан 72 то 100 доллар барои як баррел боло рафт. Дар авҷи ҳамлаҳои ҳавоии Исроил ва Амрико бар зидди Эрон дар моҳҳои март-май нархи он ба 113-115 доллар расида буд. ҳатто пеш аз эълони ҳамлаҳои ҳусиҳо ба танкерҳои саудӣ Трамп таҳдид карда буд, ки ҳар вақте ки Эрон ба ягон киштии тиҷоратӣ дар гулугоҳи Ҳурмуз ҳамла мекунад, пулҳои ор нерӯгоҳҳои Эронро вайрон мекунад. Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп таҳдидҳои ба ин монандро қаблан пас аз қатъ шудани оташбас байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон дар моҳи июл низ карда буд. Расонаҳои давлати Эрон хабар доданд, ки фармондеҳи низоми Эрон ҳушдор доданд, ки агар таҳдиди Эрон дар бораи инфрасохтор амалӣ шавад, нерӯҳои эронӣ ба инфрасохтори нафт, газ, барқ ва иқтисодии минтақа ҳамла хоҳанд кард ва ба содироти ҳатто як қатра нафт иҷозат нахоҳанд дод. дар ҳамин ҳол манбаъҳои Axios иттилоъ медиҳанд, ки миёнҷигарони қатарӣ музокиротро бо мақомоти Амрико, Эрон ва Умон идома медиҳанд ва кӯшиш мекунанд, ки дар бораи аз нав оғоз кардани киштиронӣ дар гулугоҳи Ҳурмуз ва хотима додан ба амалиёти ҷангӣ ба созиши нав бирасанд. аммо як манбаи минтақавӣ хабар додааст, ки Теҳрон пешниҳоди охирини миёнҷигаронро қабул накардааст.
4: гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ тахмин мезанад, ки заминларзаҳое, ки 24 июн дар Венесуэла рух доданд, эҳтимолан тақрибан 19.6 миллиард доллар зарари мустақими ҷисмонӣ расониданд. ин рақами назар аст ниёзи фаврии кишварро барои сармоягузорӣ дар барқарорсозии устувор барои баргардонидани иқтисодиёт ба самти рушд таъкид мекунад. ин натиҷаҳо қисми гузориши Бонки Ҷаҳонӣ оид ба арзёбии фаврии зарар мебошад, ки рӯзи панҷшанбе нашр шудааст. Сусана Кардейра, ноиби президенти Бонки Ҷаҳонӣ, оид ба Амрикои Лотинӣ ва Қариб дар як изҳороти матбуотӣ гуфтааст: зилзилаҳо ба ҳаёти ҳаррӯзаи одамон халал расонида, ба инфрасохтори муҳим зарар ва ба барқарорсозии Венесуэла мушкилоти нав эҷод карданд. мақомоти Малайзия аз агентии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезагон даъват карданд, ки ба қайдгирии муҳоҷирони навро дар кишвар муваққатан боз дорад. Reuters хабар медиҳад, ки ин ба татбиқи низоми миллии идоракунии паноҳандагони худ вобаста аст. ҳукумат ният дорад, ки маълумоти биометриро мустақилона ҷамъоварӣ, шахсиятро тасдиқ ва будубоши хориҷонро бидуни такя ба сабтҳои ягон созмони хориҷӣ назорат кунад. ин иқдом инчунин имкон медиҳад, ки пешгирии самаранокӣ муҳоҷирати ғайриқонунӣ ба амал ояд. барномаи озмоиши моҳи январи соли ҷорӣ оғоз ёфтааст. тибқи иттилои созмони милали муттаҳид, то охири моҳи феврал Малайзия тақрибан 215,000 гуреза ва паноҳҷӯйро ба қайд гирифтааст. сӯхторҳои ҷангал дар Фаронса, Италия ва Испания идома доранд. бар асари ин офат 2 оташнишон дар Фаронса ва 1 нафар дар Италия ба ҳалокат расиданд. беш аз 20,000 нафар дар ҷанубу ғарби Фаронса кӯчонида шуданд. дар гузорише, ки аз ҷониби хадамоти тағйирёбии иқлими Коперник нашр шудааст, Аврупо қитъаи зудтарин гармшаванда номида шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳати Муқим.
5: сӯхтори ҷангал дар наздикии Лепорж дар минтақаи Жиронда дар ҷанубу ғарби Фаронса паҳн шуда истодааст. оташнишонҳо бо сӯхтор мубориза ва ҳазорон нафарро аз он ҷо берун мекунанд. рӯзи чоршанбе сӯхтори ҷангал дар минтақаи ҷангалзор дар наздикии коммунаи Лепорж дар ҷанубу ғарби Фаронса паҳн шудааст. ҳукумати Жиронда гуфтааст, ки сӯхтор 2000 гектар заминро фаро гирифтааст. коммунаи соҳилии Лепорж, ки дар наздикии Бордо ҷойгир аст, аз ҳама бештар осеб дидааст. шаҳрдори Лепорге Матриал Зенините изҳор доштааст, ки эҳтимолан сӯхтор аз ҷониби таҷҳизоте, ки роҳҳои ҷангалро тоза мекардааст, сар зада бошад, аммо ин ҳанӯз расман тасдиқ нашудааст. ин минтақа таҳти хатари сурх қарор дорад ва баъзе аз минтақаҳои фароғатӣ дар минтақаҳои ҷангали кушод баста шуданд. ду рӯзи охир аз сабаби сӯхторҳо беш аз 20,000 нафар аз минтақаи Бордо кӯчонида шуданд. франспресс иттилоъ медиҳад, ки аксари онҳо сайёҳон мебошанд. дар минтақаҳои ҷангалзори Фаронса истифодаи мошинҳои барқӣ ва муҳаррикҳои дарунсӯз манъ аст ва як қатор роҳҳо баста шуданд. рӯзи сешанбе ду оташ آتش نشان هنگام خاموش کردن سوختور در بینای در نزدیکی فرودگاه بوردو میریانگ جان باختند. در ایتالیا نیز تلفات جانی دیده می شود. یک آتش نشان هنگام خاموش کردن سوختور در سان کاتالدو سیسیلیا جان باخته، دیگری مجروح شده است. سالو کوچینا رئیس مدافع شهروندی سیسیلیا خبر داده است که در جزیره بیش از 350 سوختور از جمله 10 سوختور بزرگ در حال فروزان قرار دارد، اواکواسیون امر داده شده است. کوچینا سوختورها را به خطای انسانی نسبت داده است. با گفته رئیس منطقه رینا شیفانی تقریبا 50 سوختور در سیسیلیا هنوز هم در حال فعال میباشد، صرف نظر از آن که با قطره‌های آب از هواپیماها و تقریبا 6000 سوختور خاموش کن آن را خاموش کردند. در منطقه همسایه کالابریا در جنوب و غرب ایتالیا نیز بیش از 160 سوختور به قید گرفته شده است که مقامات آن را قصدن تشکیل شده عنوان کردند. با گفته سرداری محلی مدافع شهروندی، جنایتکاران در برابر دیگر کارها لطه‌های تر کرده شده در مایع آتش گیرنده را با دمهای گربه های بی‌صاحب بستند. سوختورها اینچنین به منطقه اطراف مادرید تاثیر رسانده است. بعضی ساکنان کوچانیده شدند، اما به اکثر آنها علاقه اجازه داده شده است که به خانه‌های خود بر گردند. یک محله ویلا د پرادو، منطقه‌ای که تقریبا 60 کیلومتر از پایتخت دور است، کوچانیده شده است. سوختور هنوز ادامه دارد و تقریبا 90 نفر و یک چرخبال برای خاموش کردن آتش سفربر کرده شدند. با گفته مقامات اسپانیا، سوختور در ولایت گوادالاراخا در شمال مادرید تقریبا 32000 هکتار را خراب کرده است. روز چهارشنبه مقامات اینچنین برای یک چند جماعت‌های اطراف شهر تولدو فرمان‌های کوچانیدن صادر کرده است. با ساکنان آگاهی فوری تلفنی فرستاده شده است. صبح روز پنجشنبه مقامات اسپانیا بار دیگر درباره خطر شدید سوختور هشدار داده است. خدمات مترولوژی اسپانیا خبر داده است که حرارت تا 30 درجه گرم می شود. در گزارشی که ماهیم اپریل از جانب خدمات تغییرابی اقلیم کاپرنیک نشر شده بود، گفته می شود که تقریبا 95% اروپا در سال 2025 حرارت سالانه از میانه بالاتر را اثر گذرانید. در گزارش اروپا قطعه زودترین گرم شونده نامیده می شود. در حجت اینچنین قید کرده می شود که سال گذشته مساحت جنگل های سوخته و پرتوها از سوختورها به سطح رکوردی رسیده است. علمان به این نظرند که تغییریابی اقلیم که در نتیجه سوختن سوزشواری استخراج شونده از جانب انسان به وجود آمده است، رویدادهای شدید آب و هوا از قبیل سوختور و موج های گرمی را احتمالاً بیشتر و شدیدتر می کند.
4: انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند دقیقه برنامه حیاتی دهات پخش می شود.
6: جهان معاصر و حوادث آن، همروزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
7: 35 سالی استقلال، 35 سالی دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلالی تاجیکان.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Аз санаи 1 то 31 октябри соли 2030 дар саросари Тоҷикистон барои хатгирии навбатии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. Дар ин бора аз агентии омори назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои манба, барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил яке аз манбаҳои муҳими маълумоти оморӣ ба ҳисоб рафта. Барои муайян намудани шумора ва таркиби аҳолӣ, вазъи воқеии иҷтимоию иқтисодии шаҳрвандон ва шароити манзилии онҳо аҳамияти калон дорад. Интизор меравад ки аз санаи 28 то 30 июли соли равон дар шаҳри Лозанни Швейтсария мусобиқаи байналмиллии Лозан Гранд Слэм 2026 оид ба гӯштини ҷудо баргузор гардад. Дар ин хусус аз Федератсияи ҷудои Тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манба дар ин мусобиқа 14 варзишгари Тоҷикистон иштирок менамоянд, ки 12 нафараш писарон ва 2 нафари дигар духтарон мебошанд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: سلام ادامه میدهیم دوستان عزیز همیشه خوشحال فرهمند و نیرومند باشید دوستان ارجمند البته در شب و فراز زندگی همیشه کوشش کنیم تا موفقیت را به دست بیاریم و دوستان ارجمند برنامه شما بخیر میشنوید مستقیما از رادیو تاجیکستان با شما سه مسئول برنامه کامران عبدولی کارگردان برنامه ما جان بکی دی بک و صحیفه اولی برنامه ما عنوان دارد سرودرو ایدامه دهید و شنوندای ارجمند قبل از شنیدن این ترانه هم خواهش کرده بودند با عنوانی برنامه ما که باسم ایدامه داده شود باشد یک ترانه دیگر پخش میگردد چون اونایی که استعداد خیلی والا دارند میان شنوندای عزیز ما زیاد هستند و از همین خاطر مطمئن هستم که باسم از عهده شرط های بخش برنامه ما میبرایند این بخش نو است و باسم کارگردان برنامه ما جانبه کیدی بیک پارچه یک ترانه جدید را برای شما پخش میکنند.